a faila le sekolo gore ntho engwe le nngwe ya ka le mosebetsi a ko o fumana ga ke last go na le dinthonyana tse snacks tse tlhagang ga o sore papa mosebetsi o so fedile itse jalo ka motho wa ntate a kere ke a tswa ke a shebasheba ga tho bona makhelwane jale ke fitlhile boemong bo e leng gore ka nnete ke batlile tharololo tsona dingakeng tsena tse ntsetsang fela kao fela menyaboketso ya bona ga e passe ma e a ba passe ke bona fela go ntse mpefala o ya pele jale ke nagana gore ntho e ka nthusang gore ke confronte makhelwane ke molate ke batle dikaraborona nna le ena re tsekisana kgotho efe 0751329986 a re pele ke etsa jalo nna ka nnete ke tlabe ke etsa se nepaetseng kapa ke tlabe ke qosa fela motho ya senang molato ngwaneso o teng kwano ke Thabiso Ndlovu o ka Alex a re bothata ke gore gana bopaki ba gore moaisane o etsa sena a seke a ahlola motho ka seo